0: Okay, Molly, Moses, zenizo msana wa jwa msikwe. Nano kao, yoro, mulu hata masabu konte, gabantu, abandi, era limo izo kubato mboli balo na kolo hati. Intu mlakono Molly, ogwe mpulire ku, akasera kadi, wene wete Angela, zenizo nantakile huku kubera kuntio. Nevi uri vividi era ngo vivita omukolo dani nabi gwe bindi iba muulya waba wesogere ekira ku ekitu ko bandi phrase 2 oya lusi 5 oba ngolumbire stage irako
1: bye ac
0: ndakompolisi kusani era mukuru byange banga byange
2: omutombo oli oyongereka maloozi oli wansi ino
0: beire tebampulira ate nga yoda kuberenga embuwampa
3: ni yao
0: neyanzaire ino amu bugwere eyo kansoke toleke comment section am kaisi tubenga tulishagana kusa omugwere tulina engeri egituetamu ekigambo tukoba tutya okutegeeza ekigambo mu lugwere otwale ubonero wo osatu olusita ngotegeere kibuli
3: oyire kuma ekiwuzo
0: ekiwuzo kiri nti ekigambo tukyeta tutya omulugwere
3: onkobere ekigambo ekyo
0: onkobere ekigambo ekyo
3: onkobere onkobere kiwone ekyo
0: oba ne second sinkaga kasito ulira kadako kakuba iweteke kanga niwetereza nenyere
3: yao
0: aina waira muku echo kovere ndi yao aina
3: onkovere ekiwone echo
1: Wengo na pesa kununua maji wewe. Haya,
4: kuna pesa.
5: Ndio pesa. Pesa na mai jei no. Amu wone ro wo satu.
2: No.
0: Munange bagaine mbono no.
3: Nanange kizuki mampa
0: ye. Auli sisi.
6: Bamweku okamo.
0: Bamweku mbo akamo.
6: Kubanga bakuwiri. Bonoke eche tukoze sa ebu gwere. Okuete kigambo. Kutegeze kigambo. Obairo ina ukuboko vyoti.
4: Kiwono.
0: Sobero ina ukuboti kiwono.
4: Meinze
0: mbeire nkukodo chirie.
6: Onko vereki uone echo.
3: Mbantekele msentensi. Kale wanae tuwawe mpaa uziu.
6: Okay.
0: Kale, chula uziu. Kankuwe echi ulio. Ekisemba yo. Omulu dalunu. Ekitegeza ufunira ukamo. Yasi ingawo na iwe nodani. Ni hapo namba 2 waluati.
3: Nenga kabaira ubaira usatu. Pawe.
0: Kale, kwea vena kamo. Isingo 0. Insaba, haba gwele vali kutu ulisisia. Nanze, otuweyo amalina mabiri. Age tuweta, evi gode vye kisare. Omulu gwele. Ngontegeire kuti ngontegeire.
3: Kinaka bukuku ebiwaju
2: bina kabubuku nebiwaju.

0: mukuru
1: Kale sebo.
0: Pentagoni wabitako
1: Ni ako sebo.
0: Wevalino baba.
2: Amatezi.
1: Sebo.
2: Me intaka iye kubanga ni ya ino kusasula odonani. Kuba ankubile kunenge neyambisya kwiza. Niyo kwiza ni abe abasa suleyo.
0: Okay.
2: Yeah.
1: Sebo. Akunoni yako mukama wange amakezi na kunoni yako
2: amina
1: ngi ombumbi akuweche echi ile kisa
2: ya
1: abantu baisu bona abantu were echi ile kisa
2: amina uliano ucheire kasta
0: ah ucheire kuna koda chika ibiri oli ngulu ulira nkoko
2: kasta bango igali byo munyoba mpozi nga chaiza weze likosa ukusa negative igate
1: Naenga hizo sona sona matui kiboku ya kufulia kiboku onakulu hizo
0: Obala mjali
1: Obala mwafulia kiboku hizo
3: Wanji sebo papa
0: Aliwana keba Muhammadi
1: Aliwana keba tusavile
0: Nungu kurugu vietanti Wangi
2: Na ulile batu Alu onani No onani Onani yako lile mensovi O MP waisu.
0: Alina.
1: Wepali sa.
2: MP waisu wekibuku.
1: Hey.
0: Kinoveli.
2: Ya kwa kumensi. Alwe mito biyangile mwetu. Evita mkwata.
1: Wakida. Nani hoyo? Wekibuku na.
0: Kinoveli.
2: Kinoveli.
1: Kinoveli.
2: Ba mwese ndeja kwa kulambula. Ate ye. Tabo kulambula. Ate ya abiro kore kompleini. Ate ba muulia chicho. Baba, emilio na aviri. Kate,